Det var Grönvalls och klackarna I taket från 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sånger till alla årstiden. Jag lagit sånger till sommaren, hösten och vintern. Och så hoppade jag över våren av en eller annan grund. Men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne I skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter, jag kallt den för Dans under månen. Och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Til å mikse låten og til å kore på refrenget, og Roger han har jobbet mye med dette her. Jeg har sunget inn sangen, og så har jeg skrivet tekst og melodi som sagt. Det noen år tilbake I tid at jeg skrev teksten. Melodien laget jeg nå nylig, og så jeg spent på hva dere lytterne synes. Her kommer den I hvert fall, Dans under månen.

Another Brick in the Wall, den är ju en vinge till det brittiska skolesystemet då. Och vi snackar ju självklart om hur det var för några år sedan, för exempel på 70-talet som denna platta kom ut 79. Och då passar det då i och med att man ska ta för sig det brittiska skolesystemet och så få in ett barnekor på platta. Och det är ett barnekor från Arlington Green School. Så får vi ta med det också. Så dem får det rättfärdige dem ska också. Det svinger från det ene till det andra i musikalska stiler här i programmet. Nu kommer det något helt annat än det du har hört fram till nu. Tre bussrulls, flickflack i Fläckefjord.

0: deg. På lørdagen spiller Knivblad, Katastrofe og Staysman.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
5: Nå har vi tatt turen til Hemsedal og sitter her med deg, Torgunn Grøndalen Huso. Mm-hmm. Vil du fortelle litt hvem du er?
6: Oi. Ja, kanskje jeg var født i 67, da jeg 55 da. Ja, kom til, jeg egentlig fra Valdres, men jeg kom hit før, i 90 kom jeg hit. Jeg utdannet sykepleier, så jeg jobbet på bygdeheimen, 35%. Det blir jo mye helg da, selvsagt. Og seinvakt, ja, så i dag skal jeg på seinvakt. Ellers så jobbet jeg sammen med Mona Rusto i Flattebakeriet. Og så jobbet jeg hjemme her. Så en stølsby da om sommeren.
5: Ja, for dere har skikkelig gårdstift da, eller?
6: Ja. Mjølkekyr er det her mest. Nå er det akkurat midt i kalving, så nå er det... Nå fikk vi to i år, så nå har vi med ti da. Så blir det vel 20 til slutt. Så innen jul da, så er vi ferdige.
5: Ja.
6: Ja. Så det er ganske travelt nå. Så, og det er litt nattevåk, og det er litt, ja, det er litt småsekt akkurat nå.
5: Ja,
6: faktisk.
5: Men det er kuer som er hoveddrift da.
6: Ja, det er det.
5: Så greit, og nå når første snøen har kommet, hvordan blir det for gårdsdrift da, sånn, skjønner du litt...
6: Nei, da roet det seg jo da med alt som skulle ha vært gjort. Eller, det er jo alltid masse som skulle ha vært gjort, men da får du ikke gjort mer.
5: Nei.
6: Når snøen har kommet, så ja, da får vi ta det til våren.
5: Ja.
6: Så, men da blir det jo mer og mer innefjøsarbeid. Så da, altså han Olav her, han har brøyting på noen hytter på Stølet. Ganske mange hytter på Stølet. Så han så snøget det, så må han dit.
5: Ja.
6: Og folk bruker hytteuten sine masse, så det, ja, det er jo både heimekontor over, ja. Og nå, ja, det ei hytte oppå der som skal stenge i angående strøm. Ja. Der jeg har stengt ned og tømt sluket og alt. Og så, men de fleste hytteuten blir sikkert i bruk.
5: Ja.
6: Høres det ut sånn da, oppå der?
5: Ja, det er jo strøm på de fleste
6: ja, det er strøm. Der. Ja, det er det.
5: Men det går fint, de bruker den for det.
6: Ja, det virker jo slik når du prater med folk nå da.
5: Ja.
6: Men jeg vet ikke. Ja. Så han brøyte han da, så det er jo inntektskjelde.
5: Mm-hmm.
6: Det er brøyting.
5: Ja.
6: Så vi driver med litt av kort her egentlig.
5: Ja, det skjønner jeg. Men nå når det er rett før jul og sånn, så da er jo jeg spesielt interessert i å høre litt mer om Flottbøbakeriet.
6: Mm.
5: For vi kunne jo lese det for noen uker siden at dere stengte på grunn av høye strømpriser.
6: Mm.
5: Men at det skulle bli julebakst.
6: Det blir julebakst.
5: Når de kommer.
6: Garantert, ja. Det blir det. Ja, så nå har vi hatt stengt 3 uker, og det blir 3 uker til. 22. november tror jeg vi skal åpne.
5: Ja.
6: Fordi at dette jo et, det jo flatbrødbakeri, og så det en liten kaffe ved siden, gårdsbutikk kaffe. Så det var jo synd at det var stengt, for ellers så skulle du ha fått høre med ned der.
5: Ja.
6: Da får du komme og stenge. Ja, så det, og det, nå er det jo stille tid i Hemsedal, før heisen øppnet og slik.
5: Mm.
6: Så skulle en stenge, så var det vel egentlig nå, fordi at du skal selge det, altså, du skal selge mange kaffekopper, skal du, du måtte forsvare og vare der en hel dag, da.
5: Mm.
6: Så, så det var vel rette tid å stenge nå, men ja, og vi har jo, vi driver og pusler og baka, vi skal baka på onsdag og torsdag,
5: yeah.
6: Bare for å ikke være helt snøve. Så, men den strømprisen, det ikke bare spøk, altså, fordi at vi har jo klart med den kaffen og det, så har vi klart å lage oss en liten buffer, og vi har hatt lønn og alt. Vi har hatt lønn, kan du? Og nå blir det liksom etet opp til strømregningen.
5: Mm.
6: Det ganske så irriterende, altså.
5: Ja.
6: Ja. Vi hadde endelig klart å ha en, få en buffer. Så derfor så ble det slik, da. Så, men med bruk av tid, ja, vi har jo hatt fri med, fordi vi har jo ikke hatt fri på siden koronaen startet. For det var da vi flyttet bakken. Så, men nå er det jo, kan vi bruke tid på vasking og rydding og slik. Kjedelige ting, da. Egentlig. Ja. Ja, ja.
5: For du nevnte å si at i mai 2021 så åpnet dere den nye kaffen
6: ja,
5: på Flotta Bakkeri.
6: Hvordan var dette da? Nei, sommeren 20, den koronasommeren. Var ikke det 20? Jo.
5: Jo, det jo. Kan nok se mye være 22, da. Ja.
6: Den sommeren 20 så flyttet vi kaffen, eller så lagde vi kaffen, rett og slett. Og da var jo bakeriene på Fellesfjøset, nede på Hemsegarden. Så det ble jo litt slik logistikk, og ganske Mona og slekten hennes kastet seg rundt, og plutselig var kaffen i gang. Så, men vi hadde jo ikke kjøkken eller noe ting der, så det ble litt, det var litt tungt da. Ja, manglet lapprøret og måtte ned på bakeri. Og, ja, nei, det ble, det var et styr. Så det var sommeren i 20. Ja. Og det tok jo helt av. Det tok virkelig helt av, og det var jo vi ikke forberedt på. Og det så var det kjempefine, det var at da den øpningsdagen, vi skulle øpne klokka 12, da sto bygdafolket i kø ute. Kan du tenke deg det? Tuvfolket. Nei, det var utrolig fint gjort.
5: Veldig gøy.
6: Ja. Så de kom da inn og syntes det var så moro at samvirkelaget ble brukt til noe.
5: Mm.
6: Fordi det hadde vært snøbrettlager
5: ja.
6: I det siste, så det, der hadde det vært helt stille, egentlig. Ja. Og så, kanskje det var i sommeren 20, ja, og så flyttet vi ved bakeriet. Da, da flyttet bakeriet etter, fordi at da hadde vi fått mer lokale. Så da måtte vi på en måte begynne på nytt og snu hele... Altså, vi har virkelig jobbet, altså.
5: Ja, det tror jeg på.
6: Og mannen hennes, Mona, han er snikker, så han har virkelig jobbet. Olav har vært med, ja, det har vært veldig mange sving.
5: Ja.
6: Da snudde vi kaffen og butikken, og så fikk vi bakeriet innenfor. Ja, det var til påske i 21. Og så har vi vært der. Ja.
5: Ja, det jeg tenkte på kanskje at selve bakeridelen kom da, ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Så da tok det fra januar da i 21 og til påske så var det snikkering og samtidig som jeg bakte ned på Hemsegarden.
5: Mm. Og jeg skjønte sånn at dere bruker altså, skikkelig takk. Og det ikke noe sånn
6: ingen,
5: altså, det en gammeldags måte ja, å bakke på.
6: Det veldig gammeldags, veldig gammelt utstyr, og dette jo det utstyret som Tove Lien kjøpte.
5: Ja.
6: For 30 år siden, i hvert fall. Da. Og da var det jo gammelt også. Så det er jo kjempegammelt, men det rusler går, og det er ikke noe elektronikk og ingenting, og derfor så er det jo til å reparere. Liksom. Mm. Det, jo, det går an, ja. Så vi har to svære takko. Den ene, ja det store begge to, som bor det. Større enn bor det, den ene og den andre er som bor det.
5: Kjempe ja, det er svære. Noe, altså, nesten 2 meter,
6: ja, kanskje? Ja, 2 ganger 1,20 eller, ja, et eller annet. Det er stort. Så du kan tenke deg det strømforbruket.
5: Ja, så det takkene som egentlig tar mest
6: på. Ja. Og dette skal jo varmes opp, og det er jo tjukk jødenplate. Det skal litt kraftig for å få varmt opp dette, og holde det varmt.
5: Mm.
6: Så ja, dette er strømmen reise.
5: Mm.
6: Men det er jo effektivt som bare det, det der. Men hvis det ikke lapper om sommeren, og så hele takka full med lapper. Og det går unna, altså. Det, nei, vi veldig effektive.
5: Ja.
6: Vi har vært, ja, vi har jobbet litt med å bli mer effektive, da, spare tid,
5: mm.
6: og prøve å gjøre ting kanskje litt enklere.
5: Mm. Men blir kaféen nå åpen da 22. november, eller?
6: Ja, ja, da åpner vi hele, for da begynner jo jule strie, da.
5: Mm.
6: Snart. Så da åpner vi hele.
5: Ja. Mm. Men har du allerede nå åpnet for å ta imot bestillinger og sånn, eller?
6: Ja da, det går an.
5: Så... Ja.
6: Og man har et lite lager da, som sagt, så det, det går an å kjøpe ting.
5: Ja.
6: Det gjør det. Så jeg må bare avtale da.
5: Mm.
6: Så kommer Susan ned.
5: Ja. Hva er det dere kan tilby av produkter nå i jula da?
6: Lefsekling, rummebrød, det var det som, det må alle ha. Ellers er det potet lefse og potet lumpe og slike ting. Og så er det god for lefse, og så er det smultringer og småkaker.
5: Ja.
6: Ja, da tror jeg ikke det mer.
5: Og flattbrød.
6: Og flattbrød, da. Ja. Selvfølgelig. Flattbrød bak i det, ja.
5: Ja.
6: Ja, ja. Flattbrød, ja. Så, ja. Så man må bare stå på med noe fremover, da.
5: Ja, forresten har det vært. Sånn som i fjor og sånn, har du da egentlig startet med juleboks og sånn tidligere, eller har du startet rundt slutten av november da?
6: Vi har vel kanskje startet, ja, det er nok desember som, den er supertrabel altså, og da, vi tror jo egentlig kortere at vi har, har kontroll på dette.
5: Mm.
6: Vi har jo kontroll, men det er jo kvelda og neta nesten på slutten da.
5: Mm.
6: For det er rart med det, det balla på seg. Men det blir jo spennende å se nå. Man har jo selv en del til byen, potetlefse til byen for eksempel, mm. til rakafisk laget.
5: Ja.
6: Så det er jo spennende å se om, om det er butikkatten der tør det å ta inn.
5: Ja.
6: Vi vet ikke.
5: Nei.
6: Nei, den ene man har selv, den har gått kunk, det vet vi faktisk.
5: Mm.
6: Ja. Så det, fordi at, jeg vet ikke, altså, folk sparer, dette er jo dyr mat, dette er helt håndlaget kjempedyr mat, da, i forhold til det du kan kjøpe på, ja, billigaste måter. Så om folk sparer på det, vet ikke, det, det vil vise seg da.
5: Mm-hmm.
6: Mm-hmm.
5: Men Vera, gjør dere noe for å da ikke gå i minus på grunn av høye strømregninger? Blir det noe dyrere produkten i år?
6: Ja, man, lagt, man måtte leie på prisen
5: ja.
6: Litt grann. Det måtte vi. Fordi alt er jo dyrere, alle råvarer er jo dyrere. Mm. Alle, så det som står stille er jo lønne. Det står helt stille. Den. Nei, ja, så man har lagt på litt grann. Det har vi gjort.
5: Mm.
6: Så akkurat dette er litt spennende, altså, faktisk. Hvordan dette blir.
5: Men blir det da full jobb i hele desember for både deg og Mona?
6: Jeg tror det.
5: Ja.
6: Jeg tror det. Og så har vi noe ekstra hjelp som vi må tyte.
5: Ja.
6: Helt sikkert. Det må vi alltid. Så det må vi nok i år med. Ja.
5: Ja, for du har kanskje noen egne som står i kaffen. Altså, hvor, når du skal åpne, hvor mange ansatte kommer du til å være på jobb?
6: Det blir jo Mona og Inge Berit.
5: Mm.
6: Og så... For meg så da om, ja, så er det jeg som har gjort hus og bakket flattbrød på kveldstid etter jobb. Da, og det kan du gjøre alene, så da pleier hun å stå der og drive med det. Håper hun blir med i året. Og så er det jeg som har sagt at hun kan jo både baka og stå i butikken, så det, da håper jeg at hun står ved det. Så får man andre baka som gærning.
5: Ja.
6: Ja, det er jo tidkrevende baks da, det er jo ikke noe som går til seg selv.
5: Nei, sant.
6: Nei, det er håndkjævla ting.
5: Mm.
6: Så du bruker en del kreftig altså.
5: Mm. Men blir det litt jobbing på bygdeheimen i tillegg da i desember, eller har du måttet ta deg fri derfra?
6: Ja, nå har jeg faktisk rydda litt, så nå har jeg masse vakt i nå.
5: Ja.
6: Og så har jeg da, så det var veldig kjekt at det gikk an å gjøre slik.
5: Mm.
6: Så då i förra veckan jobbar jag väldigt mycket. Ska på jobb ikväll och imorgon och så är det lite några dagar fri då. Men jag har jobbat en massa.
5: Ja.
6: Så det hade jag då möjligheten till i år faktiskt.
5: Men så bra.
6: Det var lurt. Det var väldigt lurt. Och så bra att det gick an.
5: Ja, men ja. Men har du lite sån antal hur mycket du plejer att laga var till jul?
6: Oh ja. Ja, nej, ska man se då.
5: Ja, alltså jag vill ju tippa alltså du nämnde att liksom lefsekling och rømmebrød var något av det som var mest sålt till jul.
6: Mm.
5: Har du sån cirka hur många lefsekling är det du lager?
6: Nej, men jag ska se en ja 150 leiva klar med på en dag
5: och då är det de stora
6: ja det stora ja, ja. Stora runde hvis vi bakar fem slike lange dagar då 5 × 150 ja. Det ja ja nej det ja jag vet inte helt rummebröd kanske 500 något slikt eller jag har inte peiling egentligen
5: nej
6: och flatbröd det har man alltid för lite av
5: ja.
6: Så det är liksom från hand till mun så det med mamma och pröva baka upp något lager nu då visst man klarar det
5: ja,
6: ja.
5: Men plejer det vara sån att det går grejt med att beställningarna kommer ganska tidigt eller är det mycket som kommer rätt för jul så uka för jul så är det liksom
6: fullständigt
5: kaos och jobb.
6: Ja, nej då, många är flinke till att beställa tidigt. Men det är alltid någon som är sent ute och men efter kort har efter 12 år som är och Mona driver så vet man ju på en måte vem det är. Så att har man inte hört något då så tänker man att jag aha det här skulle det 8 rummebröd dit. Jag har alltid brukt 8 rummebröd.
5: Ja.
6: Så det men det är ju kaos för jul. Det är ju det alltså. Och en teller och en teller och åh det ska dit och det ska dit och fyller nej nog manglar det åh Det är egentligen kaos. Följs lite kaos. Och du lagar inte degen där och då, du måste ju laga den dagen för.
5: Mm.
6: Så att det är lite lite flexibelt då på den måten.
5: Mm.
6: Att du kan inte bara slänga till en deg och baka.
5: Nej.
6: Så vart har rummebröd och lefsekling. Det så då måste du bara baka som tror det helt då och så mycket som möjligt och så hoppa att det är helt och så kanske får man bara ta en söndag då. Ja.
5: Hur länge har du planer om att ha öppet nå? Har du satt liksom en sista datum nå för jul?
6: För så julafton är på en lördag.
5: Mm.
6: Vet du inte? Fredagen är ju säkert Ja, jag vet inte, det har vi inte pratat om, men det är säkert många som sett pris på att ha öppet i vart fall fredag.
5: Mm.
6: Ja, det vill jag tro. Och romjulet, då kan man ju slappa av, men då är det ofta mycket folk i kaffe.
5: Ja,
6: så då ja. Man vara där. Och då må man ju med ha bakat så att man har lite grann och server i kaffen.
5: Mm.
6: Det är det. Ja, men det som är det snedige då, när det inte är så väldigt tryck i kaffen så kan du ju betjäna både baking och kaffen.
5: Ja.
6: Så det var jättebra. Väldigt bra.
5: Ja.
6: Ja. Så i det stora hela så är jag väldigt förnöjd och med har det har gått grejt och tjäna pengar eller med har i vart fall haft överskott då.
5: Mm.
6: Helt nå med såg dig där våldsamma regningen. Åh. Ja, så slik var det.
5: Mm. Men det har kanskje vært litt savnet, det et kafetilbud oppe i Tur.
6: Mm. Det har vært savnet. Og det, ja, det fastboende er jo kjempeflinke til å benyttes. Veldig. Så det har savnet det helt tydelig. Det er jo en sosial plass, en møteplass.
5: Mm.
6: Frivilligsentralen har gåtura, og de stopper i Austad til kaffe.
5: Ja.
6: Så det, ja. Och bygda folk och massa hyttefolk då som inom.
5: Mm.
6: Och skidlöpa går ju rätt vid så visst det blir skicklig vinter så är det många som stoppar efter skituren. Mm. Så det som är planen då, men det har man ju inte fått gjort, men att ta skänkeløyve och kunna servera öl efter skituren. Ja, för det är många som spör faktiskt.
5: Ja.
6: Så det må man nog göra en vacker dag.
5: Ja.
6: Så gör med det.
5: Ja.
6: Ja.
5: Det.
6: Men det blir ju något pub alltså. Men men man har möjligheten då.
5: Ja.
6: Ja.
5: Mm. Det blir spännande.
6: Ja.
5: Men dina juletraditioner själv, alltså det regnar ju på en måte inte med att du driver och bakar massa här hemma kanske.
6: Inte så väldigt.
5: Nej.
6: Nej, bitte lite grann bara. Ja. Lite grann.
5: Vad är liksom fast av julekakor som är på bordet här I jula?
6: Och det må vara marängs. Det må det vara. Och det må vara sandkakor må det vara. Smultringa, det tar ner I bakeriet. Så har man en nederländsk baker som jobbar som vaktmästare I kommunen, men han kleier I fingret etter baka, så han hjelper seg baka småkakor til jul. Så da tar jo det der.
5: Ja.
6: Så da blir det veldig lite baking her.
5: Ja, men det har hun I hvert fall.
6: Jeg har.
5: Fire sorter rundt på bordet som regel.
6: Ja, jeg har det. Jeg har det. Så det ikke... det blir jul.
5: Ja. Nå var det jo litt julestemning utenfor her. Altså, nå det... det første snøen som har virkelig lagt seg her nå, eller?
6: Andre.
5: Har det vært litt andre snøen?
6: Ja.
5: Mm. For nå var det jo julestemning utenfor her. Mm. Men hva skal til for å få deg I skikkelig julestemning, da?
6: Oi. Nei, men det må jo være når det blir julemusikk I radioen og... Mm. Ja, og du kan henge opp stjerne I glas, og ja, åh, det blir fint.
5: Ja,
6: ja og snø da, selvsagt.
5: Ja,
6: ja det måtte jeg. Ja.
5: Men pleier det å være snø opp I her
6: I jule, ja.
5: Desember, holdt jeg på å si?
6: Ja, det pleier det. Det 800 meter over havet, så det jo til fjells dette her.
5: Ja, men for å se jo stor forskjell bare når I Hemsedal sentrum, hvor det nå var regne veier uten snø, og det begynte å smelte på siden av oss, så var det jo skikkelig... Her var det skikkelig vinter.
6: Ja, her det, og det snøget jo fortsatt, ser du.
5: Mm.
6: Men så skal det bli mildegrader da, ute I VK. Stod nok om 7 pluss og fikk.
5: Ja, men det noen dager til desember enda, så ja, da, får du satse på at...
6: det jo det da. ja, nei, det veldig fint da. Og det jo... Ja, kan begynne å gå på ski og... Det veldig ordentlig.
5: Ja. Det noen skimuligheter? Du nevnte nå at løypa går rett utenfor kaffen.
6: Ja, det gjør den. Men nå går jo går rett ned på jordet her.
5: Ja.
6: Så det bare å aka ned jordet, så du der.
5: Ja.
6: Og da, etter kort, så går det jo helt til Bjørnberg, egentlig.
5: Mm.
6: Den veien, og så kan du koble det på Gorsfjellet den veien, så du kan gå så langt som du vil, altså.
5: Mm.
6: Men det må være ordentlig snø, da.
5: Ja.
6: Ja.
5: Det blir det som legger noen skiturer I løpet av vinteren?
6: Ja, det blir jo det. I hvert fall småtura. Lieløypa jo liksom, det den løypa som går rundt I Lie, og den litt passelig.
5: Ja.
6: Så det tar en liten en tur midt på dagen. Det jo det som når du bonde da, så har du jo jobb morgen og kveld.
5: Mm.
6: Og så har du fri på dagen. Så det jo fint med den jobben.
5: Ja. Mm.
6: Så bakeriet det jo på dagen, og bygdeimen jo både dagen og kvelden. Så, men det på en måte alle disse tre jobbene til sammen jo, det blir jo ganske fleksibelt
5: mm.
6: på en slags måte
5: mm.
6: det egentlig ingen dag som lik
5: nei
6: så jeg synes jeg har det supert jeg kunne ikke ha gått på bygdeheimen I 100% stilling aldri I verden det hadde ikke ørket jeg hadde ikke ørket å være bonde 100% jeg hadde ikke ørket baka I 100% hel så dette her helt flott
5: ja Men har du ikke blitt lei av å bake når du har holdt på I 12 år?
6: Nei, jeg har egentlig ikke det, altså. Det ganske moro fortsatt.
5: Ja.
6: Og det jo kanskje slik at jeg om morgenen så tenker jeg, åh, I dag skal jeg lage 150 løftepenger. Men når jeg kommer I gang, så det... Og når det liksom... Når deigen god og takket oppfører seg fint, og følge greier, skulle jeg si. Nei, når det flyter, når det liksom flyter greit, så det veldig artig.
5: Mm.
6: Og vi har jo da bakt I 12 år, og det, jeg vil påstå at vi har dreisen på det, altså.
5: Ja.
6: Det vil jeg si.
5: merker liksom året og at det går, altså...
6: Det går lettere og lettere. Ja. Ja, jeg tror kanskje det. Og med det nye bakeriet som ble... Det var veldig fint på Hemsedal, men det var rett og slett for stort. Så det ble liksom for masse going og for masse... Du gikk langt for å hente ting og frysdalen og... Ja, det ble liksom... Dette her mye mer kompakt. Og du det sparer med tid på. Så har vi jo bare vært enige om at vi må være flinke til å kaste og rydde og ikke spare på så mye.
5: Ja.
6: Fordi det gjorde vi på Hemsedal, der hadde vi et gedigent lager.
5: Ja, hva det som blir liggende?
6: Nei, men tom emballasje og kan jo komme til nytte med rommespann for eksempel. Mm. Altså, det tek jo så plass.
5: Ja.
6: Og, ja, det rart med det. Det hopas jo opp. Så det, nå må man bare være flinke. Ikke spare på for mye.
5: Nei, sant.
6: Nei.
5: Men når dere baker, tenker vi liksom da at altså råvaren dere bruker skal være lokale?
6: Det jo ikke så lett med våre ting da. Altså mjøl, det, du får jo ikke tak i mjøl lokalt, ikke sukker, ikke sirup. Det egentlig ingenting lokalt der. Nei, så vi bruker jo Idun og Pals og slik, mm. så det store firmaer. Vi har hatt øko flattbrød. I starten, når jeg og Mona begynte, så var det bare øko. Da var alle ting øko, for det trodde vi kanskje ikke. Det trodde vi var lurt. Men det syntes jeg at det ble så vanskelig å få tak i ting. Du må få ifra noe som heter Norganic nede i Stavanger. Vaniljesukker, for eksempel. Det ble jo et pes å skaffe de tingene der. Det tok en måned å få... Altså, nei, det ble så tungt. Så vi bestemte at nei, ok, da det bare flattbrød som blir øko. Følg med det. Og, nå, og det hadde vært, og man var veldig fornøyd med mjølet fra Østfold, for med det. Nå bestemte vi faktisk i haust at nå slutter med å bake øko. Fordi at det jo lite grann pes med det å skaffe det økomjølet, men det var rett og slett et ledd i å spare peng da, fordi skal du bake økologisk så må du være medlem i Debio.
5: Mm.
6: Og det koster jo mye i året. Ja, men det mange tusen, vet du. Og så kommer det en fyr en gang i året, og du skal ha full kontroll på hva du har brukt, og hva du har bakt, og hva du har selt, og dette skal samsvare. Så det mye arbeid med. Så får vi se, som har meldt oss ut over Debio-systemet da. Da kan vi ikke bruke ordet økologisk på... Da kan det ikke stå at det økologisk flattbrød. Så selv om vi bruker... Hvis vi nå vel å fortsette å bruke økomjør da, men vi ikke med i Debio, da kan vi ikke bruke ordet økologisk.
5: Nei.
6: Så... ja, det noen tenker sikkert at det var et helt teit valg, men vi får se hvordan det... Og det ingenting i veien for å melde seg inn at hvis vi finner ut at dette var skikkelig dumt.
5: Mm.
6: Men der og da så var det helt rett. Og det føltes veldig godt å slippe dette voldsomme mengdekontrollgreier uten at det.
5: Ja, var det mange år dere var med?
6: Ja, vi var jo med i 12 år. Helt fra starten.
5: Ja.
6: Og da alle ting var øko i starten, men det gikk kanskje bare et år, så fant vi ut at nei, det går ikke med det vaniljesukker og melisen og alt det der som skal komme ned til Stavanger og potet fra Belgia liksom, til potetprodukt. Mm. Altså, ja. Så ja, som jeg får se. Men det mjølet fra Holly Mølle jo veldig bra, men det kan godt hende at ja, så vi er med til nyttår og skal liksom bruke opp mjølet vårt da.
5: Mm.
6: Og så må vi jo bare prøve om det blir samme flatbrød og konvensjonelt mjøl. Det har vi ikke prøvd enda. Det vil vise seg.
5: Men produktene deres blir nå i hvert fall lokale, for de blir jo laget her
6: absolutt, i Hemsedal. Absolutt, absolutt. Ja. De er håndlaget. Det er ikke made by me, det står. Det strikket deg og slik.
5: Ja, sant.
6: Ja. Jo da, det blir det, og det er tradisjonsoppskrift, ja. Inge Berit sine rummebrød, sin rummebrød oppskrift og Mona sin lefsekling oppskrift. Så det er veldig ja, det er I hvert fall tradisjonelt.
5: Ja, det har det vært det samme hele veien. Altså du sier at du har prøvd at kanskje litt forskjellig mel og altså vært innom det økologiske, men eller altså selve grunnoppskriften, det han har altså vært den samme hele veien.
6: Den har nok vært den samme. Ja. Det har det. Korgal hadde jo sin Korgal har sin lefseklingoppskrift og sitt rummebrød. Men han har landet på det så der. Så det blir nok det.
5: Ja.
6: For nå kjenner vi jo liksom, kjenner deigen og det noe med det.
5: Mm. Har dere noen sånne hemmelige ingrediens eller et eller annet ditt hemmelig oppskrift?
6: Jo, hemmelig oppskrift, nei, men det jo bare, den som vil ha oppskriften kan jo bare finne en oppskrift I Lise Lå sin Hallingkostbok for eksempel.
5: Mm.
6: Men vi gjør jo ikke fra oss vår eksakte oppskrift.
5: Nei.
6: I hvert fall ikke helt. Nei.
5: Nei, for det står vel, dere må jo kanskje si hva som I det dere selger, men ja. Hvor mye og mengde og sånn, den kanskje mer.
6: Ja, ja. Jo, du må ha, matesynet jo ganske på med det med innholdsfortegner, så det skal være slik, ja, hva heter det da? Karbohydrat, feit, salt, altså slik næringsinnhold heter det.
5: Ja.
6: Ja. Og der må det jo stå, ja, det skal jo stå først det du har mest, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt, det det jo ikke. så det.
5: Men det fordi at, altså når du og Mona, I hvert fall, som har vært med da I 12 år sammen, det liksom fordi det bakegleden som det store, eller det litt av det sosiale, og at dere har det gøy sammen?
6: Jo, man har jo det. Men det jo moro å liksom få til noe da. Få, nå har vi jo pratet litt om det nå når vi har stengt, at ja, for det har jo vært ganske det har jo vært ganske slitsomt noen år når det var dårlig med penger og vi har jo telt på knapp om mange ganger om vi skulle gi opp da. Men den sitter langt inne altså. For det artig å få det til. Og vi liker jo baka, det gjør vi jo. Så Mona hadde jo tenkt å lage bakeri hjemme I kjelderen. Og jeg hadde jobbet jo Tove ett år. Og så var vi på fastelavens kaffe I barnehaga. Og så, og jeg kjente ikke Mona, jeg bare visste ikke hvem hun var. Men så syntes jeg jo at, ja så ble vi sittende siden til henne, og så syntes jeg at begge hadde en jente som heter Tuva, som var litt gamle, faktisk. Ja, så det var noe mer artig.